vielä. Jau häppi. Tonki joka ala mua rädet. Viisuhat. Joudihat. Puhfi alas jau häppi. Vare ja lift min huollänämis. Otasi mikie naftsai. Andas jattit. Ja järmä lotit.